Gerdanı Ali Fenani, Gerdanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolayı, Kevayı ile Vatanı, Ki Fenani Kağsı ile Seka Tıfayı, Tülli Peyti Fenani Hubra Kalemayı, Dıranı Hul Fenani Havamır Canayı, Sinye Sipi Fena Bele Kefer Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Gişiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya Şare ve Hamayı, Şüret ve Teyli Amına Kalışı, Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibir-i Şenamı Fayda Abi, Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Şeva Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tıpırıcı yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzadeli teheli amizliğimi darna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خصم بیجون تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجون تینی داری مقبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد ماخ شاد کردم بیرون تیلی بیشتر خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا خشم

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Hava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazem ve tehelyem üzüleyim üzerine teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بر رخستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شاده ما خشاده کرن به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرن به یقیدا شاده شاده بکرن به خیلی حد سالی دا بزر کردن بوشتا یا خشاده